0: U bolo u bɛ min kɛ sabula kuma yɛrɛ kan den de donc kan kun de walasa i ni mɔgɔ min bɛ kuma na o k'i faamuya a ma dabɔ bɛɛ k'a faamuya o de la tubabukan na u b'a fɔ ko kan ma ko fonction cryptique b'a la sabula a fɔra mɔgɔ min ye o dɔrɔn de ka kan k'a faamuya ni kan tɛ ni kuma ma f'i ye e niyɔrɔ t'a la a faamuyali tɛ diyagoya ye e ma o de la sifinnaka ninnu u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'u kumana u bɛ a kuma mɔgɔ min fɛ u b'a faamuya o fana b'u jaabi o cogo kelen na.
1: O yɔrɔnin faamuyara Mukhtar Traore, n'i ye sociolecte kɛnɛ sigi i tɛ se ka wuli n'i ma se Côte d'Ivoire ni nushi bi o yɔrɔ ra i yɛrɛ kosɛbɛ an bɛna kuma di Abdoulaye Bari ma ka bɔ Côte d'Ivoire a bi nushi daŋɛ dɔɔni ɲɛfɔ.
2: A bɛ fɔ an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ ka caya. Mɛna misaliya kelen d'i ma ni sifinw na n'o b'a fɛ ka 60 ɲɔgɔn na u b'a fɔ k'o fɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ o ta kan na kan yɛrɛ olu yɛrɛ ta kan ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ se k'a faamu u b'a fɔ ko togo kirika. Kigano togo ni kɔni o ye sɛnɛfɔkan ni nka kirika ni kɔni mɔgɔ m'a lɔn o ye kan jumɛn le ye wala o bɛ se ka kuma caman fɔ o yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni k'a sɔrɔ n'e ma kɛ o dɔ ye i tɛ se k'a faamu kuwa.
1: Mukhtar Traore, i bɔra sisan ka Abdoulaye Bari ka ɲɛfɔli lamɛn daɲɛ caman de bɛ ta sifinw fɛ ka ɲagabi ɲɔgɔn na o daɲɛ ninnu b'u tɔmɔ siyakanw na.
0: Voilà, donc a bɔra ka min fɔ sisan sifinw ka kumacogo la i ye min fɔ o de don u bɛ daɲɛw ta fɛn min ye sigiyɔrɔ kanw na fo ka taa se tuma dɔ la an ka marabagakɔrɔw ka kanw ma u bɛ se ka tɔmɔli kɛ o bɛɛ la munna u b'o kɛ sabula sifinw fɛnɛ bɛ yen. I b'a sɔrɔ u bɛ bɔ siya caman de la u bɛɛ tɛ siya kelen ye n'i ye Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ ta i b'a sɔrɔ siya caman de bɛ yen donc u nana ɲɔgɔn sɔrɔ dugubaw kɔnɔ o sababuya la bɛɛ bɛ tali kɛ i ka kan walima i bɛ kan min dɔn i bɛ daɲɛ dɔw tɔmɔ o la nin fana bɛ tali kɛ a ka a somɔgɔw a bangebaaw ye siya min ye o kanw na donc o kan fara faralen ɲɔgɔn kan sifinw fana b'o de dilan cogo la n'u yɛrɛ ka dɔnniyaw ye waati dɔ la ka u yɛrɛ damanakan dilan min b'a to u ka kuma a bɛ se ka faamuya o yɔrɔ sifinw dɔrɔn de fɛ fɛn min ye mɔgɔkɔrɔbaw fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛ sifinw ma olu tɛ faamuyaba sɔrɔ a la sabula n ye n ka kuma daminɛ ni min ye kan bɛ kɛ de walasa kumaɲɔgɔnya de don i ni mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔrɔn y'a faamuya kaban o ye kan ka laɲini ye o ye kuma fɛnɛ ka laɲini ye.
1: Kuma ka laɲini ye nka yala sisan i bɔra sisan ka. Yala tariku bara nunu kuma togo sugu nunu nana cogo di yala tarito buruju sociolet buruju n'a ma fɔ a sɔrɔra cogo di a nana cogo di
0: buruju b'a la hali ni bɛn kelen tɛ a burujuw kan kosɛbɛ sabula dɔw y'a yira k'a fɔ a daminɛna fɛn min ye baara taabolow de fɛ baara bɛɛ i b'a fɔ sisan baarajɛkulu bɛɛ ka kuma cogo kun be yen donc kuma nunu u b'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a faamuya n'olu tɛ hali sisan o be yen o fɛnɛ de kɛrɛfɛ sisan denmisɛnni fɛn min ye sifinnakaw fɛnɛ ye olu ye tali kɛ o kuma kɛcogo fɛnɛ dɔ la sabula olu ta kɔni tɛ baara ye nka olu ta ye fɛn min ye u tɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma ten walasa olu fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn faamuya sinɔn a daminɛ ninnu kɔni bɛn kɛlen na kan mɔgɔ caman fɛ ko a daminɛna fɛn min ye baarajɛkulu de ni ɲɔgɔn cɛ olu ta sisan fa bɛ wele ko jargon.
1: A daminɛna baarajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ yasaw ka se ka ɲɔgɔn faamuya an bi kuma di sisan Adama Kulibali ma ka bɔ Laginɛ kankan Adama Kulibali kɔni ko nin kumacogo sugu in k'a bɛnnen tɛ ale ma munna a b'a ɲɛfɔ an ye.
3: Nin ko tɛ siniɲɛsigi ɲuman y'an ka jamana langue ma sini an minnu ye langue français pays colonisation français kɔnɔ. An kɛ kan ka faransɛ kalan ka la an ka sinikanw kan o ye wulibali de ye minnu bɛ pays angilɛ kɔnɔ komi ghana ni nigeria ninnu olu ka ɛma ka angilɛ kan kalan ka layi ka kan national kan se ke o ye wulibali de ye an n'o kalan de ti kan mɛ kan min ko nin di kan nunu tana se ka foyi silen ɲagwɛ parce que ni ka kan ta ka filɛ i bɛ mani kɛ kan gurefe ka bamanankan gurefe ka faransɛ gurefe ka arabukan gurefe ka angilɛ gurefe e bɛ kuma nunu bɛɛ kɛ se ke kuma mu silen kelen de ye ka ta e tɛ se ka sɛbɛ kuma nunu bɛɛ tɛ se ka sɛbɛ yɛrɛ se ke n'a bɛɛ bɛna ka association de tan ka taa fɛ. Ni ko nunu sabatira a natɔ kɛla le hali ni a na jamanaden ka faransɛ kalan nɔrɔmal la k'a lɔn mɛ ne y'a fɔ la a bɛna kɛ sababu ye ka defo bila a ka faransɛ fɔcogo la.
1: Mukhtar Traore. I bɛ mun fɔ Adama Kulibali ye a ko ale jɛlen tɛ ni kumacogo sugu ye bawo a bɛna fiɲɛba le bila an ka simikanw na ale ni faransɛ yɛrɛ la o ye faransi kan fɔ jamanaw na.
0: An bɛ kulubalikɛ ka siranya faamuya ka ɲɛsin o yɔrɔ ma. Nka. An bɛ se ka min fɔ o la o de ye k'a fɔ nin tɛ siranko ye ni n ko siranko tɛ hali ni a bɛ mɔgɔ caman lasiran tiɲɛ don wa o tɛ an ka sigidaw dɔrɔn walima an farafinw dɔrɔn ye, a bɛ mɔgɔ caman lasiran kan.

0: Mukta Traore, amna to ikata fe ni ka lafiya ye dɔɔni. An bi taga sisan fo Kaola ka jamana na Senegal. An bi kuma di an lamɛnbaga Suleman Jawara ma.
1: Ne b'a fɔ Bodokan la, tubabu b'a fɔ Argo. Kan min don tuma dɔ la a bɛ kɛ sifinw ni ɲɔgɔn cɛ kurow ka se ka ɲɔgɔn faamuya u yɛrɛ dama. Ne b'a fɔ yɛrɛdɔnbaliya kan don. N'i y'a mafilaya yɔrɔ yɔrɔ minnu b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ sɛbɛw tɛ a caman tɛ mɔgɔ kalama ye. Kan bɛ danbe sɔrɔ de kan bɛ sira de sɔrɔ kan bɛ sapiw de matarafa ani sariyaw o de bɛ kan mɛ kan tɛ wuli ten dɔrɔn kɛ ke kan kɛ ten k'a kɛ komi kɔnɔ wali hali kɔnɔw u ko kan sira de b'a la.
0: Ayiwa yala Suleman Jawara ma dama tɛmɛ dɔɔni a ko ni ye laɲini de ye k'an ka tabiyaw tiɲɛ k'an ka siyakanw tiɲɛ a ko hali kɔnɔkanw bɛ fɔ a la tuma dɔ la.
2: Ayiwa an ye Suleman ka kumaw faamuya o bɛɛ bɛ hakilina kelen na wa an b'a faamuya fana k'a fɔ ko a bɛ dɔw lasiran o ye diyagoya de ye nka an bɛ min fɔ diɲɛ kan bɛɛ ani depi ala ka kanw dan fɛn min ye kanw hakɛw a n'a fɔbagaw ka fɔcogo tɛ kelen ye. Fɛn min ye ŋaraw ye o ye kumatigiw yɛrɛ ye olu bɛ kuma cogo min ani an donko don kumafɔlaw an ka kumacogow tɛ kelen ye o fana kɔfɛ tuguni kuma bɛ jigin ka se hakɛ min ma o de ye k'a fɔ sifinw fo ka taa se baarajɛkuluw ma olu fana kumacogo ni tɔw tɛ kelen ye nansarakan na a bɛ fɔ o de ma ko registre de langue donc soutenu o ye ŋaraw kumacogow ye ani kumadonsow kumacogo ye o kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka min fɔ o ye comment dirais-je o ye courant ye o kɔfɛ tuguni familier fana bɛ yen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ni tulonkɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka mun fɔ donc kanw sigilen don ten ni a ma faamuya k'a fɔ ko o sigicogo ninnu o ye kan yɛrɛ kɛcogo de ye o fana kɔfɛ a bɔra ka hali kɔnɔkan min fɔ n b'a jigiya k'a fɔ hali an yɛrɛ ka sigidaw la kuma kɛcogow tun bɛ yen fo an b'a fɔ dɔw ma kɔnɔkanw hali n'olu ninnu tɛ kelen ye o bɛɛ kun de walasa ka danfara don kuma fɔbagaw ani kuma fɔyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a dɔn ko kuma in min bɛ ka fɔ nin ye a kun tɛ bɛɛ k'a faamuya kun de walasa jɛkulu de fitinin dɔ dɔrɔn k'a faamuya o sigicogo ani o daɲɛsuru min bɛ don kuma kɔnɔ o sira ninnu kan an k'a yira k'a fɔ ko o man kan ka kɛ siranyafɛn ye ni ani kalan ma don ɲɔgɔn na donc n'a taara don kalanyɔrɔ de la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲankata lase kan ma n'o tɛ n'a dabɔra de k'a fɔ ko sifinw walima jɛkulu wɛrɛ ka ɲɔgɔn faamuya olu ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka kuma in dan u yɛrɛ dɔrɔn ma mɔgɔ wɛrɛ kan'a faamuya baasi foyi t'o la sabula kan laɲini ye o de ye fɔlɔ.
0: An y'a ye lamɛnbaga caman ye sosiyolɛti ɲɛfɔ an ye cogo damani na Suleman Jawara y'a fɔ sisan ko bɛnkan don dɔw ko gundonkan dɔw ko filanbolokunda kumacogo yala ninnu ɲɛfɔli cogo ninnu bɛɛ bɛ taga ni sosiyolɛti danya ye wa.
2: A bɛɛ bɛ taga n'a ye o y'a fɔ cogo min don gundokan don bɛnkan fɛnɛ don sabula kan yɛrɛ ye bɛnkan de fɔlɔ bɛnkan don jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. O de la ni kan fɔra sisan n'i ye miyanga kan walima sɛnɛfɔkan fɔ ne filɛ ne tɛ sɛnɛfɔ ye walima ne ma sigi sɛnɛfɔw cɛla ne tɛ se k'a faamuya donc denmisɛnninw ka nin kan fɛnɛ tuguni n'i tɛ sifin ye walima ni ni sifinw ma sigi ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'a faamuya donc u ye fɛn min ye walawalali min di a la o jati don gundokan don bɛnkan fɛnɛ don jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ.
0: An bɛ taga Côte d'Ivoire sisan an bɛ San Pedro. Karim Sangare ka akilina fila an bɛ segin ma Mukuta Traore.
3: Kalabanciya kanw don kuwa anw denmisɛnninya waatiw anw tun bɛ a kalabanciya sugu kɛ an mɔgɔ fila bɛ se ka bɛn yɔrɔnin dɔ kan bon an ni a denmisɛnnin caman a bɛ se ka don bon kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔ tan mɛ i le ni ne bɛnnen bɛ kuma min kan ne bɛ to kɛnɛma bon donc e ni denmisɛnnin tɔ ninnu bɛ to bon kɔnɔ bon i bɛna fɔ k'aw mɔgɔ joli bɛ bon kɔnɔ k'an mɔgɔ caman bɛ bon kɔnɔ bon ko e ni jɔn le i bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ mɛ i bɛna fɔ ko a ni mayi. A nini i t'o da tɔ si tɔgɔ kan donc a mɔgɔ fila de bɛnnen o la n'u ye se ka molo da mɔgɔ bɛɛ kan ka taga i ni jɔn de n bɛ molo da dɔ kan i ni jɔn de n bɛ molo da dɔ kan mɛ i b'a fɔ tuguni k'i ni jɔn de ani mayi bon donc n bɛ tɛmɛ tuguni n b'a fɔ i ni jɔn de bon n bɛ molo da n b'a fɔ n bɛ molo da dɔ kan mɛ i tɛ mɔgɔ kelen fɔ k'a fɔ ko wa ko i b'i de bolo da o tigi kan mɛ a nini i ka a ni fɔ min ma nin i b'i bolo da o de kan donc a tigi bɛna dɔ kɛnɛma k'i le ko sa ko mayi. N b'a fɛ ka n bolo da mayi kan mɛ a bɛna fɔ ko i bolo da dɔ kan n bɛna o tɔgɔ fɔ i ɲɛna k'a sɔrɔ ale bɛ kɛnɛma i b'a fɔ ko a ni mayi bon k'a sɔrɔ i ye mayi nin fɔ peut-être premier ou bien deuxième la bi a ni nin de fɔ ka da o kan mɛ i ti a ni da mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ kan tugun mɛ n'i ka mɔgɔ fɔ ka ban n'a ko bɔn i b'i bolo da mɔgɔ dɔ kan i ka a ni nin fɔ mɔgɔ min ma i b'i bolo da o tigi kan no ale be to kenema abado nya ka fowe abafo boy bulubo maika kato moko teo don moko no famu bo me afla ni nyonche ayo drone ne famu afla ni nyonche non abe comme na fo kalabanti akan antu make klunge buludima
0: mukta traure
2: aywa an kon tina ce so mi a kalabanti ya mayoro ba sabula tieno adike klunge tuma do la shifin sabula shifin yere tala en klunge ye klun fene wati halmi sebeke wati do klun fene wati dia ye shifin wati fene ye donc na kera klunge nu nun kono an kon tina fo kalabanti akanga klunge kaunu wala sa shifin ka nyokon famia aya ko chiko mi famie o kuma nu nu ye nansara wa ko mi ko kodi de do donc a soroleno a gogoro kle wa soro obe jokulu kono mo ko doron le bolo donc a boraka misali mi ndi sita donc al kele ne wa foko ale yo o sorolan o kle di mo ko kele ne ma sita ni ako anima yi donc o tiki doron ne bese ga donc a foko a ye ni fo wa kambe ni ma o koro de sita ka foko a ye da yele landi ema amadi toma kan yɛrɛ ka laɲini y'o de ye donc
0: n'an bɔra tulo na yɛrɛ an b'a ye kɛlɛbolo kunda walima baara yɔrɔ wɛrɛ kunda maaw bi kuma cogo sugu nunu kɛ ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya an b'a ye surasiw ka kuma cogo be ye
2: jati n y'a fɔ cogo min komi an be shifiw ta la sinɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na baara ɲɔgɔn caaman ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ a be ye ni a kuma fɔra ka se hali dɔgɔtɔrɔw sɔrɔdasiw ma e b'u cɛla ka ni e t'u dɔ ye kuma be fɔ i sen ka ka ba be fɔ kan min na i b'a kan mɛn ka e ti fɔ i faamuya la
0: nka sisan an y'a ye namu tana
2: ok donc an b'a ye k'a fɔ o kɔrɔ de ko kuma ma sara e la ni a ma sara e la e tɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la sabula a fɔra ni daɲɛ minnu ye e delilen tɛ o daɲɛ nunu mɛnni na wa e tɛ baara kɛ ni o daɲɛ nunu ye hali n'a y'a sɔrɔ i ka kan do
0: n'an ye hakilinaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabi baro daminɛ o kɔrɔ lo ko nafa bi o kuma cogo ra ka tɛmɛ lamɛnbagaw bi ka min fɔ manamana ko lo mɔgɔsɛbɛ ko tɛ nafa b'a ra
2: bakuruba la an b'a fɔ ko nafaba de b'a kuma kɛcogo nunu na i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min a be fɛn min ye dɔ fara kan daɲɛw kan a be kumasenw kan kumasen kun be hakɛ min na a be sigicogo wɛrɛ kuraji kan kumasenw fɛnɛ ma donc o kɔfɛ fɛnɛ a be nani daɲɛw ye minnu tɛ kan kɔrɔlen kɔnɔ a be nani daɲɛ ye donc farankan do kan ma tiɲɛ do fɛnɛ a be se ka kɛ mɔgɔw be siran dɔɔni n ye siranya min fɔ yɔrɔ min o de ye k'a fɔ n'a tɛ kɔlɔlɔ kɔni lase kalan sira kan n'a tɛ kɔlɔlɔ lase o kɔni ma kaban baasi foyi t'a la wa a kun ye min ye a be a jɔyɔrɔ fa sabula kun de walasa jɛnkulu kɔnɔmɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya ni kan be se k'o kɛ dɔrɔn o de kan ka laɲini fɔlɔ ye ka ɲɔgɔn faamuya ni kumaɲɔgɔnya nɔgɔya jɛnkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
0: yala sisan o kɔrɔ lo ko baara kan ka kɛ yaasa ka nunu kumacogo sugu nunu matarafa k'o labaara k'o layiriwa nafa baara siniɲɛsigi don
2: baara kan ka kɛ jati ka nin kumacogo nunu matarafa wa hali a dɔw be ye u be taa ɲafuw be kɛ kan ye baara ka ɲi ka kɛ wa ɲininikɛlaw be ka baara k'u kan k'u matarafa fɔɔ ka daɲɛ gafew bɔ a la i n'a fɔ nusi daɲɛ gafe be yen cogo min nigeriyakaw fɛnɛ fɛye naija daɲɛ gafe be ye donc o be kɛ sababu ye hali ka u don baarakɛ minɛn kuraw min ye intelligence artificiɛlw ye k'u don kɔnɔ fo ka taa se ka baara wɛrɛw kɛ n'u ye walasa ka an ka farafinkanw fɛnɛ yiriwa sabula ko kura caaman be yen o t'an ka farafinkanw kɔnɔ donc denmisɛnu ka kan ɲi be se ka kɛ sababu ye ka na ni an mako be ka minɛn dɔw wele tɔgɔ dɔ la nka t'an ka kanw kɔnɔ donc denmisɛnu ka kan be se ka na ni sababu ye ka tɔgɔ di olu ma
0: Mukhtar Traore ɲininikɛla ale ni bamanankan lakɔl karamɔgɔ INALCO sanfɛ kalansora Paris Fransi jamana kɔnɔ bi ka ɲɔ be kɛnɛ kan i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye an bena bi ta lɔya
2: nba me foli lasegi aw n'a ka lamɛnnibagaw bɛɛ ma
0: lamɛnbagaw ni de bi dansigi aw ka bi kɛnɛ na ani ninsɔndiya le ye a sigi ni aw ye aw tɔgɔra fana aw ni cɛ aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw be se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr aw ni cɛ an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ani mɔgɔ welelen wɛrɛw ye yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra

0: Onikli nege kanyetan flasila sisan Senegal jamana kono kanya kilembu akenka kutunu benen fabala akulu wek diyen kumakan erefidela.
1: Kumba kanunte
0: Alia katkali kantike kligeina bine jamana kuntigi romialda wadanyi le kodo osenfe akabe na nyesi jamana ka sera sumba batolima lakanako ben anikilinya kenenda kuna obna famia jonjo soro oka senegalish alisa kumachi alindo politiki kena oka maravaga jeklu nyomoko koro usman sonko ka geni de kodo jumadon basiri jumay faye atikebo ministri nyomoko yala akokumbena ni lahla ya chamanye fanchama fe kofe amena soro kodo mbaka doka jete nela soro ako gele uka politiki kene serafe ambeto Senegal alisa tonantano kokoroma dubogo lablala munu kumine lindo kasola Maroc kabi sambafla animu ganduru kantemini uwele sila Dakar kunu soro obina famyo soro ufeneka odonse kokroa RFI madika sanfe bine rumialdo wadanyika kalekan di kumbesina sokmadeina jamana nyamaya sola ni akelenye bine jamana kuntiki Patrice Talon nola umia suwandi akelenko kaka strati flana dafa uwele senfe Patrice Talon kera jamana kuntiki kurenka karamago ye politiki ko baraula kafara bine jamana donka ulumunu ye talike kalekan dina jamana tandruka chidun inafo awesto kumbe kenekan Laleisha Dukuri, Romualdo Wadanyi, Kabina Sinsi, Saira Sumba Batoli, Ben Anikiliareka.
2: Kumba niye jamana kuntiki kura Romualdo Wadanyi ka san ulonfla sarati damne nindi wa akanga ula nyini nunu wale yani san ulonfla folo indi kono. Jamana kuntiki kura ere sira keneka nege kanyatan watide no bena bine nege kanyatan anikilin watima. Kiribomba mawye hakli jiginke folo kalata saria anijabi ukan folo. Nyani uka kumadi jamana kuntiki kura ma ni walasa akaseka kakalinkan duke. Kumba jamana kuntiki kura inka kuma ukono ako konyamogo towye baramununke ben sabatili la kalibena obara utoori lasi wako bine iruwa kama ayi koniye ulida kerenkereni ke jamana dunye kukilinkilin bela jeli njoro dabe ula kerenkereni ya lasifina kau ani musula kau ayi asoni sigi ulu joro ka nikuma nununkera mwko ba woro nyongondi nyana inafo ayesi jamana uministru Romualdo Wadanyi ya iramunu naka be uko jatige wali kelelila kako ninkalinka andinye jamana kuntigi bwata Patrice Talon folo dini kura nye nyongonyike jamana nyema yasu ninka bine marali kalfa ala sisan Romualdo Wadanyi ye bine jamana kuntiki konantona nye ay Patrice Talon di Norobla akunye ominka soro ani musaka ko ministri ye politiki ton IPR Union Progressiste le Renouveau ani blog Republicain Chabode Kundo Kalataina akadankan vice-presidente oye Mariam Chabi Talata Yikumba.
0: Iniche laleisha dukuri politiki kukuma alisa kabi jumadon soufe jamana kuntiki basiri jumen faye Ousmane Sonko bolobo ministri ala osoro la ñogo sama sama ko kalu chama ko Ousmane Sonko yere o 70 jumadon wasado nyema yani akabo ajerola la tike ni dani nyechamanye fanflo ka tondo fe fangasinao fasole ntokolaton ani sanfe kaladun yela famia jumabe sega soro la tigena soro ko sirafe anka soro ko dombaga Ousmane Jomade lame oka
3: donc si ça ni limousage ni abena ni komiye olega foko mro be abena kechugu disini mro juma ne benana ase mro be wadila ka ben mro munu mani olube keswa wye ko jasigi wal manu mala otiga be wadi ka ben olema wangambi yorom na sisa mro be sigi le ka fle afo jone benana otigi yala sabati benadwa kakula wa sabati tenadwa la donc sababu ya simfe juru tigu mo mmeze ga juru dai maulu bebilo ka kononi ge ka flelike ko mina ke chudi obisoro o sira simfe sisa ko fle ko ya decision ta donc si sa ni amirom na frambe ka longa foko oni fmi o kumbe kumana ka ban ka foko avec ke chudi obina se ka juru so le fmi fe tu e bi senegal bena sira moneta donc avec kololom na se jamana maneta hakila o doli flenye
0: Ousmane Sonko ka geni yereko aka politiki ton pastef mogo chamaye ala tike ka barabla anofe uyoke kuka demeira alade uludo ye furuba chakeda nyemogo do ye pastef yere identike like ka ngini aka tondo fe kunu ba fe ka barabla kuka ke saria kono farikoloɲɛna jɛ kibaruyaw la senegal jamana kɔnɔ kɔkɔrɔmadɔbaga 15 minnu kun minɛna marok jamana la kan final senfɛ olu labilara marok masakɛ ye yafa grace présidentiel kɛ u ye kunu u kunbɛnna senegal jamanakuntigi basiri jumai fai fɛ pankuru jigiso la marok masayaso ye o latigɛ ɲi ta ka ye o latigɛ ɲi ta ka adamadenya dɛmɛ o kundo kɔnɔ sira ɲabele ka ɲɛfɔlo
4: u kunbɛra surɔ senegal marabagaw ani dolanko ɲɛnabɔbagaw fɛ kalo 4 ani dɔɔni kaso kɔfɛ marok jamana kan masakɛ mohamɛd sise yamaruya di kunu sibiri ko seliba hukumu kɔnɔna na yafa ka kɛ u ma u ka taa seli kɛ u ka denbaya la k'a kun kɛ bɛɛ ni keleya ani jɛɲɔgɔnya ni hadamadenya mun be senegal ale ni marok ni ɲɔgɔn cɛ janvier kalo tile 18 farafina dolankunbɛba kan final kɛnɛ kan furuku furuku donna marok ni senegal kɔkɔrɔdonbagaw ni ɲɔgɔn cɛ mun nana ni tiɲɛni ye dolan na wagati mun na senegal ka kelen ni fu be yen nɔ farankan na marok be penalti dɔ sɔrɔ o dun fana y'a sɔrɔ jalatigɛbaga tun banna senegal ka celu dɔ la o nana ni mankan ye senegal kɔkɔrɔdonbaga ma 18 ɲɔgɔn ko minɛna k'u datugu kalo 3 ka taa se san 1 kaso ma k'u ye boni ani tiɲɛni kɛ nga kalo 3 kɔfɛ maa 3 olu bilala k'a tɔ to 15 ye olu de bilalen filɛ nin ye senegal jamana ɲɛma basiru jomai fai ale kɔni ye marok masakɛ fo a ka nin wale in na wale ye mun a ko hali bi o be jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya baaraw sinsin
0: Iran lahalaya kan u ni Etats-Unis bɛnna kan k'u bena u bolonɔ bila kɛlɛjɔ bɛnkan dɔ kan ko min bena kɛ sababu ye ka Detroit d'Hormuz kɔgɔji sira dayɛlɛ nunu lo kun be an bolo ka lase aw ma Sori Ibrahim bena masalaba kɛnɛ sigi aw ye a ye wele bila Dr Mahamadou Konate de ma ale ye sanfɛ kalanfa ani mara kɛcogo ɲuman ɲininikɛla ye u bena kuma bɛɛjɛ fanga de kan aw kan bɛ
5: aw danse n'aw be k'an lamɛn ka bɔ diɲɛ fan o fan fɛ an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlenbaw bɛɛ lajɛlen ye nin waati na aw bisimila masalaba kɛnɛ kan bi an ka mɔgɔ welelen ye Dr Mahamadou Konate de ye ka bɔ mali la sanfɛ kalanfa don wa ɲininikɛla fana don a be ɲinini kɛ kosɛbɛ mara kɛcogo ɲuman kan an bena kuma bi bɛɛjɛ fanga de kan n'o ye demokrasi ye aw danse Docteur Mahamadou Konate ini nyantuma
6: ba
5: ibe fo anga kumaso kono ya Dakar ina natalike barado la noye la jira bado ye minkera ben ani lakanaka nga bi amena kuma beje fanga kan ni doko jemu fanga nabe fo francicana ko demokrasi ni wati laba ina kuma chama be ka keka demokrasi noye beje fanga e ka ala gushi ka fo fanga nyumante ka fo farafina mogoteni fanga marastuya ina demokrasi nyire fe suku jumeyi mogo ka se ka fam
6: ani che ka ulila ya kan ngali ne faka bu kosɛbɛ anw ka farafina sigiyɔrɔma fan nunu kan jamasago fanga ne b'a wele te fanga min ni jama sago a sago bɛ a la ni fɛn fila ye fɛn saba yɛrɛ a fɔlɔ n'a marabaw sugantili ye k'a fɔ anw bi sɔn nin ka kan ɲɛma ye u sago b'o la a filanan ni mara kɛba kɔlɔsili ye k'a fɔ nin be ka nin baara in kɛ a an b'i kɔ baw anw ka laɲini tun ye nin de ye i be ka nin kɛ a ni anw ka laɲini ti kilan ye awa i taabolo ɲi fale sabanan ni mara jɛngɛla n'a jɛngɛla fɔɔ k'a cɛ juguya jamakɔnɔdenw be se k'a fɔ fanga bila y'a ye o datu ne ko jama sako fanga o de demokrasi ye demokrasi nin de hakilina de don y'a faamuya a miirinaba de don taabolo de don mɛ taabolo min don mɔgɔ be ani fɛn dɔ ɲagami ɲɔgɔnɔ kelen tɛ o ye mara yɛrɛ ye kwa mara ani hakilina wala laɲini o ti kelen ye laɲini b'a fɔ ye an kan ka taa yɔrɔ min na nin de kan ka kɛ mɛ mara ye min be kɛla bɔn mara de tiɲɛna anw bolo ne tɔ wele ko guvɛrnansi guvɛrnansi de tiɲɛna guvɛrnansi tiɲɛna maa bolo minnu ko k'olu ye jamasago fanga lasabatibaw ye yaye ima ni ne nani confusion ye jamana don yɔrɔ nunu ko kulu b'a la baara dɛ olu de y'a tiɲɛ olu de ka baara ma ɲi
5: ka da ka ni y'a jate minɛ demokrasi n yɛrɛ mɔgɔ minnu be mara kɛ bibi na
6: i t'a kɛ tun ka misala
5: surun
6: komi an ka jamana ka silamaya de ka bon a be komi silamaya ani
5: silamɛsilamaya
6: o fana ye hakilina de ye o ye
5: hakɛw
6: ni taabolo de don
5: diinɛ don
6: taabolo don a b'a f'i ye nin ye nin ye nin kɛ kɛra nin kɛ mais silamɛw ye minnu kan ka labaara mais n'i k'i be silamɛ i y'a faamuya silamɛw fɛ bi hali an ka dugu kɔnɔ i tɛ bɔ silamɛya la
5: a ka gɛlɛn
6: silamɛw be fɛn caman kɛ bi anw fɛ yan n'i ye an ka dugu ta a zonw ye jɔn ye a gulɔminaw ye jɔn ye a bingelikɛlaw ye jɔn ye hali sisan an be jatɛwale kɛba mun kɛlɛla jɔn do mun b'a fɔ k'u ye silamɛw ye caman kalo
5: démocratie na i da sera ma k'a fɔ ko démocratie la bɛjɛ fanga jamanadenw de b'u ka ɲɛmaw sugandi nka n'a ma mara kɛ n'o taabolo ye jɔn be k'an ɲɛma ye o be se ka dɔn cogo di o be se ka faamu cogo di bɛn be se ka kɛ mɔgɔ kelen ka cogo di n'a ma kɛ ni bɛjɛ fanga sira ye
6: cogo kɛcogo to la n'i ma ta ni jamasago fanga sira ye i be ta ni yɛrɛ sago fanga de sira ye o yɛrɛ sago fanga sira bena ni sira fila saba ɲɔgɔn ye a dɔ ye dɔ ka wuli a dɔ ye
5: ni fanga be maa min
6: nɔnɔ dɔ ye fɔlɔ kulu jamana don yɛrɛ k'a fɔ a an be fanga di karimasina n'a ka denbaya ma donc
5: o ye masaya ye
6: masaya ye e bi ka ye ni e taara e den bi ka ye wala e dɔgɔni bi ka ye a kɔni fanga be aw de ka so y'a faamuya bon a dɔ ye fana dɔ ka wuli ka fanga dragi wala ka fanga ta parce ko sebaya ka fari k'a fɔ bɔn ne b'aw mara ka ɲɛmɔgɔ ye bɔn n'i ma ta jamasago fanga fɛ i be ta yɛrɛ sago fanga de fɛ dɛ bɔn a kɔrɔ tɛ ko o be ye fɛn jugu ye a yɛrɛ ma a yɛrɛ ma a juguya bena ni mara hakɛw kɛtaw ani majɛ minnu be se ka y'a la ma a walawala maa ko ko ye ni mam ko k'ale be a ka fanga karaba aw ka dugu kan jamana kan a be se ka kɛ ale ka jama ale ka fanga karabali kɔnɔ ale be aw la marani aw mara ni ladiriya ye parce k'ale ladiri ye ni ladiri ye ni ladiri ye fanga karaba aw kan k'a sɔrɔ y'a faamuya a be se k'aw mara ni cogoya ye aw ka hɛrɛ be sɔrɔ mina hɛrɛ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye aw be lakana o kɔrɔ ye aw be dunkafa sɔrɔ o kɔrɔ ye aw be basigi sɔrɔ o be se ka kɛ o an y' o kow yira ka tɛmɛ o diɲɛ woro o ko kɛra diɲɛ woro yɔrɔ wɔrɔ la ka tɛmɛ sigida wɔrɔ la ka tɛmɛ a dɔ kɛra worom jamanaw kan a dɔ kɛra hali gresi jamanaw kan a dɔ kɛra yɔrɔ wɔrɔ la diktatiru kun be mɛn diktatiru minnu don o ye hɛrɛ se jamana kan do ma o be se ka kɛ o n'o kɛra fana jamana do b'a fɔ k'a bɛnu ma mais n'i ye a lajɛ en général o de ka dɔgɔn
5: n'an y'a misaliya dɔ ta libi kan ka muhamad kadafi to fanga
6: la
5: kalatama lase ye a nana fanga la nka a ye jamana in dilan jamanadenw lafiyara a ka mara kɔnɔ nka kabini a taara jamana in bina
6: exactement ni misaliya an kɛrɛfɛ an yɛrɛ maliyɛnw bɛ libi dɔn kosɛbɛ o ye misaliya surunin k'a fɔ yɛrɛsago fanga tun do mais yɛrɛsago fanga min do a ye ɲɛsin jamanakɔnɔdenw ka hɛrɛ ɲinini sira ma a y'o baara kɛ wala hali n'a yɛrɛ ye dɔ nɛmusa ma ko ni y'o baara kɛ jamanakɔnɔdenw lafiya la hali shomɛriw tun be dɔɔni sɔrɔ jamana ka wagande kɔnɔ bɛɛ tun be ta kalan kɛ gratuitement n'i ye karamɔgɔ so be duu bɛɛ ma donc fɛn caman tun be lafiya caman tun be i b'a sɔrɔ fanga jamasɔrɔ fanga be yɔrɔ de la a fɔlen be k'a be yen mais mara kɛcogo kɔnɔ mara kelen be yɛrɛsago fanga mara ye k'a sɔrɔ ladiriya t'a kɔnɔ
5: n da tun bena se o yɔrɔ de ma ka da kan n'i y'a lajɛ farafina jamana dɔw la a be fɔ ko bɛjɛ fanga don kalataw be kɛ bɛjɛ fanga taabolo bɛɛ be sabati kɛnɛ kan nka n'i y'a a jati minɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ i bena sɔrɔ kɛwalew la i bena sɔrɔ bɛjɛ fanga yɛrɛ tɛ mɔgɔ min be fanga la o de sago be kɛ o de ka laɲini bɛɛ be sabati dɔw yɛrɛ b'a fɔ faransikan na ko régime présidentiel jamana nunu caaman na o de be yen nka bɛjɛ fanga yɛrɛ yɛrɛ tɛ yala o yɔrɔ de la tanu yɔrɔ ma kɛ ni a tɔgɔ tiɲɛ nana yɛlɛ bɛjɛ fanga yɛrɛ
6: lasɛbɛ y'o de fɔ mara o de wala mara be tiɲɛ min kɛ maa bolo minnu ko kulu ye jamasago fanga sabatibaw ye ni taloni o de bena ni mɔgɔw be confusion créé ɲagamini kɛ y'a faamuya donc u b'u dogo yɛrɛsago kɛbaw mɔgɔw do ma b'u dogo jamasago fanga birifini kɔrɔ y'a ye ka se ka u yɛrɛ nu ka denbaya ko o ka fanga sinji jamana yɔrɔ bɛɛ la jamana nafasɔrɔsɔrɔw bɛɛ k'olu bila yɔrɔ la ka hɛrɛ ka yɛrɛ n'a ka mɔgɔw ye ma o ma ni hakilina to n'a tɛ kelen ye kɛ i bila kɛrɛfɛ an y'o ye gabɔ k'i ka ko bɛ to a bɛ ka ko bɛ kɛ kɔfɛ ko ye dɔ be jamanaw bila donc o mɔgɔw be yen jamanakɔnɔdenw de kan k'u ɲɛ yɛlɛ k'a dɔn a be e da nka ti i jogo la donc e t'a ye e ni jamasago ne yɛrɛsago kɛba yɛrɛ ka mara a bɛɛ ye kelen nka encore une fois yɛrɛsago kɛba a mara dɔ be ɲɛ a dɔ be tiɲɛ a tiɲɛtɛ de ka ca n'a ɲɛta ye o de y'a to jamanaw yɛrɛ ka ye cogo la o ko chansi sadiri garisigɛ be yɔrɔ min na k'a fɔ mara bi ɲɛ ka ta jamanakɔnɔdenw ka sago nafa sira fɛ o ye yɔrɔ min na n'an ye jamasago fanga sigi o garisigɛ ka bon o ka se ka baara mara ɲuman kɛ ka tɛmɛ ni an sɔnna yɛrɛsago fanga ma o garisigɛ ka dɔgɔn ka mara kɛ ka ɲɛ.
5: Nka yɔrɔ fan dɔ fana fɛ n'i y'a ye k'a fɔ bɛɛ jɛ fanga ye demokarasi y'a tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ nin cogoya in na tan. I y'a fɔ sisan an da sera a ma k'a fɔ mɔgɔ dɔw de bɛ na a sira fɛ nka u t'a waleya. Nka mun de la u t'a waleya ka d'a kan an y'a fɔ k'a fɔ bɛɛ jɛ fanga in fana taabolo dɔ ye min ye ni i nana n'i ma sɔn k'a waleya jamanadenw bɛ se ka i bɔ i nɔ la. Nka mun de la jamanadenw tɛ se ka wuli k'a fɔ k'u bɛ marabaga dɔ bɔ a nɔ la min tɛ ka tagamani bɛɛ jɛ fanga sira ye. Yala o fana t'a fiɲɛ dɔ ye wa?
6: O y'a fiɲɛ dɔ ye. Jamanakɔnɔdenw tɛ o yɔrɔ in ye k'a fɔ parce que u b'u yɛrɛ kun kan fɔlɔ. Parce que o fana o b'a ɲini wuli yɛrɛ ka kurazi sɔrɔ k'u ka majɛ ka jɔ u yɛrɛ ka majɛ la. Parce que o kɛbaliya in dɔ ye jamanakɔnɔden yɛrɛ ka majɛ de ye. Parce que hakɛ b'e bolo ni min y'i dogo jamanasago fanga birifi kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ e k'a fɔ n tɛ wote i ye tugun siɲɛ wɛrɛ. Wala i ka a fɔ i toɲɔgɔn ye ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an y'a kɛ a kɛra cogo min na 2020 ka wuli k'a fɔ jamasago fanga tiɲɛna a kɛlen bɛ denbaya fanga ye wala yɛrɛsago fanga ye wala fanga sunsori i y'a faamuya. Bon o de ye hakɛ ye min bɛ jamanakɔnɔdenw bolo mɛ bɛɛ tɛ o labaara bɛɛ t'o labaara. Bon a labaarala maliyɛnw fɛ 2020 nka a kɔ o de ye maracogo ma ɲɛ o kɛcogo ma ɲɛ i y'a faamuya. Donc o fiɲɛ ye jamanakɔnɔdenw yɛrɛ ka fiɲɛ de ye u kan ka jɔ o la. Donc fiɲɛ tɛ dɔrɔn ɲɛmɔgɔ ye fiɲɛ dɔ bɛ jamanakɔnɔdenw yɛrɛ la. Donc f'u fana k'o don o ka se k'o labaara o ka se k'o gilen o lakile. Kabiri ɲɛma suganti yɔrɔ jamanakɔnɔdenw kan k'u kɔlɔsi sugantili ma kɛ kunfɛ sori. Ni n fa terikɛ ye nin y'an ka dugulamɔgɔ ye nin cɛ ka ɲi dɛ fanga bɛ fanga cɛ ka ɲi na sa wari o man ka kɛ fanga kalifali sababu ye. Donc anw de ka kan kɔlɔsi an bɛ maa minnu k'an ɲɛmɔgɔ ye depuis an ka kominiw na depuis miiriw la fo ka na
5: sigidaw la
6: voilà fo ka na président la awɔ hali dugutigiya ninnu fɛn ninnu. Donc an ka laadiriya in dɛ fo an ka sɔn k'o de kɛ ɲɛma sugantili yɛrɛ ɲɛnabɔ critère fɔlɔfɔlɔ ye. Sori tun bɛ mun kɛra kunun sori tun ye jɔn ye dɛ yanni a kana ne ɲɛkɔrɔ bi ko n ka wota ye. Sori ye Kulukoroka de ye opérateur économique don ne tɛ foyi dɔ sori kan jɔn de bɛ sori dɔn dɛ sori ye mun de kɛ Kulukoro in dɛ sori dɔnni ni mun de ye yen dɛ e la sori ma kilennen ye wa sori taabolo ye mun ye dɛ an kan k'o de ɲini k'a dɔn fɔlɔ.
5: Ɲɛmaaya tɛ kalifa ten
6: voilà a tɛ fara kalifa ten. Bon an caman t'o baara kɛ an b'a lajɛ dɔrɔn wari b'a kun wa an bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka dun wa cɛ an ka tɛrɛn n'a bɛ sɔn an ka tɛrɛn dilan ɲɛ muguta ye.
5: Nka docteur Konate n'an ko k'an bɛ don a kɔnɔ fana ka ɲɛ bɛɛ jɛ fanga in halisa n bɛ n sinsin a kan ka d'a kan i da sera kalata ko kuma ma hali o kalata minnu bɛ labɛn anw ka farafinna jamana ninnu kɔnɔ
6: a caman tɛ kɛ
5: a caman na majɛw bɛ dɛ
6: a caman tɛ kɛ a ɲɛma bawo minnu bɛ fanga la i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ labɛnw sabati jamana yɛrɛ mara bolo ka minɛnw. Bɛɛ jɛ minnu minnu bɛ yen parce que olu bɛ fanga la don maa min ka d'u ye u bɛ o bila olu ka disposition na olu ka u ka campagne kan n'o ye o man kan. Awa dɔw bɛ yen fana b'u to fanga in na u sago bɛ maa minnu na n'olu kan ka weteli ko ɲɛnabɔ i y'a faamuya u bɛ u yɛrɛ fɛlamɔgɔw bila yen walasa ni jaabi ser'u ma olu ka se ka olu ɲɛnamaw ta. Bon nin bɛɛ ye majɛ ye nin bɛɛ ye ɲagami de ye nin bɛɛ ye ladiribaliya baaraw de ye
5: nin bɛɛ ye adamadenya
6: walew ye min bɛ weteli yɛrɛ ka a nafa bɔ a la ka sansi bɔ a la. Jamanadenw bolo ale taara wete a wetela koyi nka a ka wete ka ka wolo min na jaabi ka ka kɛ min yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ o bɛ yɛlɛma
5: o dragira sira la.
6: O dragira sira la. Donc o fana ye gɛlɛya ye min kan ka fɔ. O gɛlɛya in tɛ se ka dilan ni mara bɛ minnu bolo bi n'olu m'u jɔ jɔyɔrɔ la. Bon fanga b'olu de bolo ka sugantili kɛ maa minnu kan ka bila nin wote ninnu ɲɛnabɔli sow kɔnɔ maa minnu yɛrɛ kan ka bila hali kiiribulon kɔnɔ n'olu ka n'a a gɛlɛla wotebaw ni ɲɔgɔn cɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ a kuma kɛ. Donc u ka kɛ maa laduru ye u ka baara kɛ ni sariya ye u kana baara kɛ ni mɔgɔw ka hakilinaw ye wala mɔgɔ fɛlakow ye. Donc nin ye fɛn de ye min na bɛɛ kan ka dɔ kɛ jamanakɔnɔdenw kan ka u ta kɛ marabaaw kan k'u ta kɛ.
5: Dɔgɔtɔrɔ an b'a dɔn an bɛ min kɛ sisan an bɛ dɔnkili duman dɔ lamɛn maninkakan yɛrɛ la an bɛ sɔrɔ ka segin ka na dɔnkili jumɛn yɛrɛ de ka di e ye.
6: Bazumana de ka di ne ye dɛ.
5: Bazumana ba.
6: Bazumana ka di ne ye. Bazumana ka dɔnkili kɔrɔ ka di.
5: An k'o lamɛn an bɛ segin ka na sisan.

0: onikli nege kan tan flasila sisan Senegal jamana kono kanya kilembu akenka kutunu benen fabala aklo be diyan kumakan RFI de la
1: kumba kanunte
0: aliya ka kali kantike kligeina benen jamana kuntigi romial da wadani le kodo o senfe akabe na nyesi jamana ka sera sumba batolima lakanako ben anikilinya kenen da kuna obna famia jonjon soro oka senegalish alisa kuma ti alindo politiki kenoka marabaga jeklu nyomoko koro ousmane sonko ka geni de kodo jumadon basiri jumay faye atike bo ministri nyomoko yala akoku benani la hala chamanye fanchama fe ofe amena soro kodo maga doka jitemne la soro akou gele oka politiki kenesra fe ambeto senegal alisa tonantano koro madu bago lablala munu kumne lindo kasola marok kabi samba fla ani mugandru kantemeni uwele sila Dakar kunu suro obina famyo suro ufeneka odansi kukrua RFI madika sanfe bine urumia do wadanyika kalika di kumbesina sokumadaina jamana nyama ya sola ni akelenge bine jamana kuntiki Patrice Talon wala umia suwandi akelenko kakasrati flana dafa uwele sefe Patrice Talon kera jamana kuntiki kurenka karamago ye politiki kubara wala kafara bine jamana donka ulumunu ye talike kalika dina jamana tandruka chidun inafo awesto kumbe keneka Laleisha Dukure, Romeo de Wadanyi, Kabina Sinsin, Saira Sumba Batoli, Ben Anikili Arika.
2: Kumba niye jamana kuntiki kura Romualda Wadanyika san ulonfla sarati damne nindi wa akanga ula nyini nunu wale yani san ulonfla folo indi kono. Jamana kuntiki kura ere sira keneka nege kanyatan watide no bena bine nege kanyatan anikele watima. Kiribomba mauye hakli jiginke folo kalata saria anijabu kan folo. Nyani uka kumadi jamana kuntiki kura ma ni walasa akaseka kakalinkanduke. Kumba jamana kuntiki kura inka kuma ukono ako konyamogo toye bara mununke ben sabatili la kalibena obara utoude lase wako bine iruwa kama ayi koniye wulida kerenkere nike jamana dunye kukilinkere mbela jeli njoro dabe ula kerenkere ni ala sifina kau animusula kau ayi asoni sigi ulu joro ka nikuma nununkera mwa baworo nyongondi nyana inafo ayesi jamana uminisiru Romualda Wadanyi ya yiramunu naka be uko jatike wali kelelila kakon ninkalinka andinye jamana kuntiki bota Patrice Talon folo dini kura inye nyongonyike jamana nyema yasu ninka bine marali kalfa ala sisan Romualda Wadanyi bine jamana kuntiki konantonanyi ay Patrice Talon di Norobla akunye ominka soro ani musaka ko ministriye politiki ton IPR Union Progressiste Le Renouveau ani blog Republicain Chabode Kundo Kalataina aka dankan vice-president oye Mariam Chabi Talata Ikumba
0: initi lalesha dukuri politiki kukuma alisa kabi jumadon soufe jamana kuntiki Basiri Jumay Faye Ousmane Sonko bolobo ministriya la osoro la nyoko sama sama ko kalucha manko Ousmane Sonko yere o 70 ya jumadon wasado nyema yani akabo ajerola latike nyira ni nyachamanye fanflo ka tondo fe fanga sinau fasodon to kola ton ani sanfe kaladon yela famia jumabe sega soro latike na soro ko sira fe anka soro ko dombaga Ousmane Joma de lame oka
3: donc si ça ni limousage ni abena ni komiye olega foko mro be abena kechu disini mro juma ne benana ase mro be wadila ka ben mro munu mani olube keso wye ko jasiki wan manu mala otiga be wadika ben olema wangambi yorom na sisa mro be sigi le kafle afo jone benana e otigi yala sabati bena doa kakola wa sabati tena doa la donc sababu ya simfe juru tiyu mro munu meze ka juru dae maulu bebe lo ka kononi ke ka fleli ke kubina ke chudi obe soro o sera s'investir en ko fle ko ya decision ta donc si ça ni amirom na frambe ka longa foko oni FMI o kumbe kumana ka ban ka foko avec ke chudi obe na se ka juru soro FMI fetu e bi Senegal bena sera du moneta donc avec kololom na se jamana moneta hakila o doli fle ni
0: Ousmane Sonko ka geni yereko aka politiki ton pastef mogo chamaye alatike ka barabla anofe uyoke kuka demeira alade uludo ye furuba chakeda nyemogo do ye pastef yere dantike like ka yini aka tondo fe kunu ba fe ka barabla kuka ke sariakono farikoloŋɛna jɛ kibaruyaw la senegal jamana kɔnɔ kɔkɔrɔmadobaga tan duru minnu kun minɛna marok jamana la kan final senfɛ olu labilara marok masakɛ ye yafa grase presidansiɛl kɛ u ye kunu u kunbɛnna senegala jamanakuntigi basiri jumayi fayi fɛ pankuru jigiso la marok masayaso ye o latigɛ ɲi ta ka ye o latigɛ ɲi ta ka adamadenya dɛmɛ o kun do kɔnɔ sira ɲabele ka ɲɛfɔlo
4: u kunbɛra surɔ senegal marabagaw ani dolanko ɲɛnabɔbagaw fɛ kalo naani ani dɔɔni kaso kɔfɛ marok jamana kan masakɛ mohamɛd sise yamaruya di kunu sibiri ko seliba hukumu kɔnɔna na yafa ka kɛ u ma u ka ta seli kɛ u ka denbaya la k'a kun kɛ bɛɛ ni keleya ani jɛnɲɔgɔnya ni hadamadenya min be senegal ale ni marok ni ɲɔgɔn cɛ janvier kalo kile tan seki farafina dolan kunbɛ ba kan final kɛnɛ kan furuku furuku donna marok ni senegal kɔkɔrɔdonbagaw ni ɲɔgɔn cɛ minw nana ni tiɲɛni ye dolan na wagati min na senegal ka kelen ni fu be yen nɔ farankan na marok be penalti dɔ sɔrɔ o dun fana y'a sɔrɔ jalatigɛbaga tun banna senegal ka celu dɔ la o nana ni mankan ye senegal kɔkɔrɔdonbaga ma tan seki ɲɔgɔnko minɛna k'u datugu kalo saba ka taa se san kelen kaso ma k'u ye boni ani tiɲɛni kɛ nga kalo saba kɔfɛ ma saba olu bilala k'a tɔ to tan duru ye olu de bilalen filɛ ni ye senegal jamana ɲɛma basiru jɔmayi fayi ale kɔni ye marok masakɛ fo a ka ni wale yi na wale ye mun a ko hali bi o be jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛnɲɔgɔnya baaraw sinsin
0: iran lahalaya kan u ni etazuni bɛnna kan ko bena u bolonɔ bila kɛlɛjɔ bɛnkan dɔ kan ko min bena kɛ sababu ye ka detroit d'ormuz kɔgɔji sira dayɛlɛ nunu lo kun be an bolo ka lase aw ma sori ibrahim bena masalaba kɛnɛ sigi aw ye a ye wele bila dɔktɔr mahamadu kunate de ma ale ye sanfɛ kalanfa ani mara kɛcogo ɲuman ɲininikɛla ye u bena kuma bɛjɛ fanga de kan aw kan bɛ
5: aw danse n'aw be k'an lamɛn ka bɔ diɲɛ fan o fan fɛ an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlenbaw bɛɛ lajɛlen ye nin waati na aw bisimila masalaba kɛnɛ kan bi an ka mɔgɔ welelen ye dɔktɛr mahamadu konate de ye ka bɔ mali la sanfɛ kalanfa don wa ɲininikɛla fana don a be ɲinini kɛ kosɛbɛ mara kɛcogo ɲuman kan an bena kuma bi bɛɛjɛ fanga de kan n'o ye demokrasi ye aw danse Docteur Mahamadu Konate ini nyantuma
6: ba
5: ibe fo anga kumaso kono ya Dakar ina natalike barado la noye la jira bado ye mikera ben ani lakanaka nga bi amena kuma beje fanga kan ni doko jemu fanga na be fo francikana ko demokrasi ni wati la bayina kuma chama mbeka keka demokrasi noye beje fanga e ka ala gushi ka fo fanga nyumante ka fo farafina mogoteni fanga marastuya ina demokrasi nyire fin suku jumeyi mogo ka se ka fam
6: ani che ka ulila ye ka ngali ni faka bon kosɛbɛ anw ka farafina sigiyɔrɔn fan nunu kan jama sago fanga ne b'a wele te fanga min ni jama sago a sago bɛ a la ni fɛn fila ye fɛn saba yɛrɛ a fɔlɔ n'a marabaw sugantili ye k'a fɔ anw bi sɔn nin ka kaa ɲɛma ye u sago b'o la a filana ni mara kɛba kɔlɔsili ye k'a fɔ nin be ka nin baara ɲi kɛ a an b'i kɔ baw anw ka laɲini tun ye nin de ye i be ka nin kɛ a ni anw ka laɲini ti kilan ye awa i taabolo ɲi falen sabana ni mara jɛngɛla n'a jɛngɛla fɔɔ k'a cɛjuguya jamakɔnɔdon be se k'a fɔ fanga bila y'a ye o datu ne ko jama sako fanga o de demokrasi ye demokrasi ye nin de hakilina de don y'a faamuya miirinaba de don taabolo de don mɛ taabolo min don mɔgɔ be ani fɛn dɔ ɲagami ɲɔgɔnɔ kelen tɛ o ye mara yɛrɛ ye kwa mara ani hakilina wala laɲini o di kelen ye laɲini b'a f'u ye an kan ka taa yɔrɔ min na nin de kan ka kɛ mɛ mara ye min be kɛla bɔn mara de tiɲɛna anw bolo ne tɔw wele ko guvɛrnansi guvɛrnansi de tiɲɛna guvɛrnansi tiɲɛna maw bolo minnu ko k'olu ye jamasago fanga lasabatibaw ye yaye i ma ni ne nani confusion ye jamanka don yɔrɔ nunu ko k'olu b'a la baara dɛ olu de y'a tiɲɛ olu de ka baara ma ye
5: ka da ka n'i y'a jate minɛ demokrasi n yɛrɛ mɔgɔ minnu be mara kɛ bibi na
6: i t'a kɛ tun ka misala
5: surunn ye
6: komi an ka jamana ka silamaya de ka bon ye a be komi silamaya ani
5: silamɛsilamaya
6: o fana ye hakilina de ye o o ye
5: hakɛw
6: ni taabolo de don
5: dinɛ don
6: taabolo don a b'a f'i ye nin ye nin ye nin kɛ kɛra nin kɛ mais silamɛw ye minnu kan ka labaara mais ni k'i be silamɛ i y'a faamuya silamɛw fɛ bi hali an ka dugu kɔnɔ i tɛ bɔ silamɛya la
5: a ka gɛlɛn
6: silamɛw be fɛn caaman kɛ bi anw fɛ yan ni ye an ka dugu ta a zonw ye jɔn ye an a gulɔminaw ye jɔn ye a bingelikɛlaw ye jɔn ye hali sisan an be jatɛwale kɛba mun kɛlɛla jɔn don mun b'a fɔ k'u ye silamɛw ye caman galo
5: démocratie na i da sera ma k'a fɔ ko démocratie la bɛjɛ fanga jamanadenw de b'u ka ɲɛmaw sugandi nka n'an ma mara kɛ n'o taabolo ye jɔn be k'an ɲɛma ye o be se ka dɔn cogo di o be se ka faamu cogo di bɛn be se ka kɛ mɔgɔ kelen ka cogo di n'a ma kɛ ni bɛjɛ fanga sira ye
6: cogo kɛcogo to la n'i ma ta ni jamasago fanga sira ye i be ta ni yɛrɛsago fanga de sira ye o yɛrɛsago fanga sira bena ni sira fila saba ɲɔgɔn ye a dɔ ye dɔ ka wuli a dɔ ye
5: ni fanga be maa min
6: nɔnɔ dɔ ye fɔlɔ kulu jamanadenw yɛrɛ k'a fɔ a an be fanga di karimasina n'a ka denbaya ma donc
5: o ye masaya ye
6: masaya ye e bi ka ye ni e taara e den bi ka ye wala e dɔgɔni bi ka ye a kɔni fanga be aw de ka so y'a faamuya bon a dɔ ye fana dɔ ka wuli ka fanga daragi wala ka fanga ta parce ko se baya ka farin k'a fɔ bɔn ne b'aw mara ka ɲɛmɔgɔ ye bɔn n'i ma ta jamasɔgɔ fanga fɛ i be ta yɛrɛsɔgɔ fanga de fɛ dɛ bɔn a kɔrɔ tɛ ko o bɛɛ ye fɛn jugu ye a yɛrɛ ma a yɛrɛ ma a juga bena ni mara hakɛw kɛtaw ani majɛ minnu be se ka y'a la ma a walawala maa ko ko ni ma ko k'ale be a ka fanga karaba aw ka dugu kan jamana kan a be se ka kɛ ale ka jama ale ka fanga karabali kɔnɔ ale be aw la mara aw mara ni ladiriya ye parce que ale ladiri ye ni ladiri ye ni ladiri ye fanga karaba aw kan k'a sɔrɔ y'a faamuya a be se k'aw mara ni cogoya ye aw ka hɛrɛ be sɔrɔ mina hɛrɛ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye aw be lakana o kɔrɔ ye aw be dun nafa sɔrɔ o kɔrɔ ye aw be basigi sɔrɔ o be se ka kɛ o an y'o kow yira ka tɛmɛ o diɲɛ wɔrɔ o ko kɛra diɲɛ wɔrɔ yɔrɔ wɔrɔ la ka tɛmɛ sigida wɔrɔ la ka tɛmɛ a dɔw kɛra worom jamanaw kan a dɔw kɛra hali keresi jamanaw kan a dɔw kɛra yɔrɔ wɔrɔ la diktatiri kun be mɛn diktatiri minnu don o ye hɛrɛ se jamana kan do ma o be se ka kɛ o n'o kɛra fana jamanadɔ b'a fɔ k'a bɛnu ma mɛ n'i ye a lajɛ an general o de ka dɔgɔn
5: n'an y'a misaliya dɔ ta libi kan ka mohamad kadafi to fanga
6: lakalatama
5: lase ye a nana fanga la nka a ye jamana yi dilan jamanadenw lafiyara a ka mara kɔnɔ nka kabini a taara jamana yi bina
6: sirama a y'o baara kɛ wala hali n'a yɛrɛ ye dɔ nɛmusa ma ko ni y'o baara kɛ jamanadɔn lafiyala hali shomɛru tun be dɔɔni sɔrɔ jamana ka wagande kɔnɔ bɛɛ tun be ta kalan kɛ gratuitement n'i ye karamɔgɔ so be du bɛɛ ma donc fɛn caaman tun be lafiya caaman tun be i b'a sɔrɔ fanga jamasɔrɔ fanga be yɔrɔ de la a fɔle be k'a be yen mais mara kɛcogo kɔnɔ mara kelen be yɛrɛsago fanga mara ye k'a sɔrɔ ladiriya t'a kɔnɔ
5: n da tun bena se o yɔrɔ de ma ka da kan n'i y'a lajɛ farafina jamana dɔw la a be fɔ ko bɛjɛ fanga don kalataw be kɛ bɛjɛ fanga taabolo bɛɛ be sabati kɛnɛ kan nka n'i y'a a jati minɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ i bena sɔrɔ kɛwalew la i bena sɔrɔ bɛjɛ fanga yɛrɛ tɛ mɔgɔ min be fanga la o de sago be kɛ o de ka laɲini bɛɛ be sabati dɔw yɛrɛ b'a fɔ fransikan na ko régime présidentiel jamana nunu caaman na o de be yen nka bɛjɛ fanga yɛrɛ yɛrɛ tɛ yala o yɔrɔ de la tanu yɔrɔ ma kɛ ni a tɔgɔ tiɲɛ nana yɛlɛ bɛjɛ fanga yɛrɛ
6: lasɛbɛ n y'o de fɔ mara o de wala mara be tiɲɛ min kɛ maw bolo minnu ko kulu ye jamasago fanga sabatibaw ye o de bena ni taloni o de bena ni mɔgɔw be confusion créer ɲagamini kɛ y'a faamuya donc u b'u dogo yɛrɛsago kɛbaw mɔgɔw don ma b'u dogo jamasago fanga birifini kɔrɔ y'a ye ka se ka u yɛrɛ do ka denbaya ko o ka fanga sinji jamana yɔrɔ bɛɛ la jamana nafasɔrɔsiraw bɛɛ k'olu bila yɔrɔw la ka hɛrɛ ka yɛrɛ n'a ka mɔgɔw ye ma o ma ni hakilina to n'a tɛ kelen kɛ i bila kɛrɛfɛ an y'o ye gabɔ k'i ka ko bɛ to a bɛ ka ko bɛ kɛ kɔfɛ ko ye dɔ be jamanaw bila donc o mɔgɔw be yen jamanadenw ne kan k'u ɲɛ yɛlɛ k'a dɔn a be e da nka ti i jogo la donc e t'a ye e ni jamasago ne yɛrɛsago kɛbaa yɛrɛ ka mara a bɛɛ ye kelen k'i ka ko bɛ to a bɛ ka ko bɛ kɛ kɔfɛ ko ye dɔ be jamanaw bila donc o mɔgɔw be yen jamanadenw ne kan k'u ɲɛ yɛlɛ k'a dɔn a be e da nka ti i jogo la

0: o bila olu ka disposition na olu ka u ka campagne kɛ n'o ye o man kan awa dɔw be yen fana b'u to fanga ye na u sago be ma minnu na n'olu kan ka weteli ko ɲɛnabɔ y'a faamuya u be u yɛrɛ fɛlamɔgɔw bila ye walasa ni jaabi ser'u ma olu ka se ka olu ɲɛnamaw ta bon nin bɛɛ ye majɛ ye nin bɛɛ ye ɲagami de ye nin bɛɛ ladilibaliya baaraw de ye
1: nin bɛɛ adamadenya
0: walew ye min be weteli yɛrɛ ka a nafa bɔ a la k'a sansi bɔ a la jamanadenw bola i tara wete a wetela koyi nka a ka wete kan ka wolo min na jaabi kan ka kɛ min yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ o be yɛlɛma
1: on dragira sira la
0: on dragira la donc au fond ye gilaye min kan fo o gilaye ntse ka glan ni marabe minu bulo bi ni lu mudu joro la bon fanga bulu de bulu ka sugantili ke mamunu kan bla ni wote nunu nyana boli sokono mamunu ire kan bla li kiriblu no nulu kana a glam wote ba nu yon chebon nyon che munu be akuma ke donc o ka ke maladruyi o kan o ka baraka ni sharia ye o kan baraka ni mroka hakilnawi wala mɔgɔ fɛla ko ye donc ni ye fɛn de ye min na bɛɛ kan ka dɔ kɛ jamanadenw kan ka u ta kɛ marabaw kan k'u ta kɛ
1: dɔgɔtɔrɔ an b'a dɔn an be min kɛ sisan an be dɔnkili duman dɔ lamɛn maligakan yɛrɛ la an be sɔrɔ ka segin ka na dɔnkili juman yɛrɛ de ka di e ye
0: basumana de ka di ne ye dɛ
1: basumana
0: ba basumana ka di ne ye dɔnkili kɔrɔ ka di
1: an k'o lamɛn an be segin ka na sisan

0: onikli nege kan tan flasila 600 senegal de manakono kanya kilembu aken kan kotonu benen fabala aklo bek diok makan refidila
1: kumba kanunte
0: aliya ka kalikanti ke kligeina bine jamana kuntigi romial da wadani le kodo o senfe akabina nyisi jamana ka sera sumba batolima lakanako ben anikilinya kenenda kuna obna famia jonjosoro oka senegalish alisa kuma chalindo politiki kenoka maravaga jeklu nyomo kokoro Ousmane Sonko ka geni de kodo jumadon basiri jumay faye atikebo ministri nyomo yala akoku mbenani la hala chamanye fanchama fe ofe amena soro kodo maga doka jete nella soro ako gelauka politiki kenesra fe ambeto senegal alisa tonantano kokoro madubogo lablala munukum nelindo kasola maroc kabi samba fla ani mugandru kantemeni wera sira dakar kunusro obna famyo soro ofenaka odonse kokroa rfi madeka sanfe bene romialdo wadanyika kalekan dikumesina sokmadeina jamana nyemayasola ni akelenye bene jamana kuntiki patrice talonola omia suwandi akelen kokaka stratif lana dafa wera sefe patrice talonkera jamana kuntiki kurenka karamago ye politiki ko baraula kafara bene jamana donka olumunu ye talike kalekan dina jamana tandru ka chidon inafo awesto kumbe keneka Lalecha Dukure, Romia de Wadanyi, Kabina Sinsin, Saira Sumba Batoli, Be Anikili Arika.
2: Kumba niye jamana kuntiki kura Romialda Wadanyika san ulonfla sarati damne nende wa akanga ula nyini nunu wale yani san ulonfla folo indi kono. Jamana kuntiki kura ere sira keneka nege kanyatan watide no bena bene nege kanyatan anikele watima. Kiribomba mauye hakli jiginke folo kalata saria anijabu kan folo. Nyani uka kumadi jamana kuntiki kura ma ni walasa akaseka kakalinkanduke. Kumba jamana kuntiki kura inka kuma ukono ako konyamogo toye baramununke ben sabatili la kalibena obara to de la se wako bine yirwa kama ayi koniye wulida krenkreni ke jamana dunye ku kelenkelen bela jeli njoro dabe ula krenkreni ala sifina kaw ani musula kaw ayi asoni sigi ulu joro kan ni kuma nunun kera mogo ba woro nyongondi nyana inafo ayesi jamana o ministro romialdo wadan ya yira mununa ka be uko jatige wale kelelila ka koni kalinkandi nye jamana kuntigi bota patrice talon folo dini kurenye nyongonyike jamana nyema yaso ni bine marali kalfa ala sisan romialdo wadanyi bine jamana kuntiki konontonanyi ay patrice talon di norobla akunye ominka soro ani musaka ko ministrie politiki ton ipr union progressiste le renouveau ani blog republicain chabode kundo kalataina aka dankan vice presidente oye mariam chabi talata ikumba
0: initie la lecha dukuri politiki kokuma alisa kabi jumadon soufey jamana kuntiki basiri jumay faye ousmane sonko bolobo ministriala osorola nyoko sama sama ko kalu chamanko Ousmane Sonko yere o sebentia jumadun wasado nyema yani akabo ajerola latike nyira ni nyachamanye fanflo ka tondo fe fanga sinau fasodon tokolaton ani sanfe kaladun yela famia jumabe sega soro latigena soro ko sirafe anka soro ko dombaga Ousmane Jomade lame oka
3: donc si ça ni limousage ni abena ni komiye olega foko mro be abena kechu disini mro jumane benana ase mro be wadila ka ben mro munu mani olube kesa wye ko jasigi wal manu mala otiga be wadika ben olema wangambi yorom nasi sa mro be sigile ka fle afo jone benana e otigi yala sabati bena doa kakola wa sabati tena doa la donc sababu ya simfe juru tiyu mro munu mese ka juru dae maulu bebe lo ka kononi ke ka fleli ke ko mena ke chodi obe soro o sera s'investir en ko fle ko ya decision ta donc si ça ni amirom na frambe ka longa foko oni fmi o kumbe kumana ka ban ka foko avec ke chodi obe na se ka juru soro fmi fetu e bi senegal be na sera moneta donc avec kololom na se jamana maneta hakila o doli fle ni
0: Ousmane Sonko ka geni yere ko aka politiki ton pastef mogo chamaye alatike ka barabla anofe uyoke kuka demeira alade uludo ye furuba chakeda nyemogo do ye pastef yere identike like ka ngini aka tondo fe kunu ba fe ka barabla kuka ke sariakono farikolonkɛnɛ jɛ kibaruyaw la senegal jamana kɔnɔ kɔkɔrɔmadonbaga 15 minnu kun minɛna marok jamana la kan final senfɛ olu labilara marok masakɛ ye yafa grace présidentiel kɛ u ye kunu u kunbɛnna senegal jamanakuntigi basiri jumai fai fɛ pankuru jigiso la marok masayaso ye o latigɛ ɲi ta ka adamadenya dɛmɛ o kundu kɔnɔ sira ɲabele ka ɲɛfɔlo
4: u kunbɛra surɔ senegal marabagaw ani dolanko ɲɛnabɔbagaw fɛ kalo naani ani dɔɔni kaso kɔfɛ marok jamana kan masakɛ mohamɛd sise yamaruya di kunu sibiri ko seliba hukumu kɔnɔna na yafa ka kɛ u ma u ka ta seli kɛ u ka denbaya la k'a kunkɛ bɛɛ ni keleya ani jɛɲɔgɔnya ni hadamadenya mun be senegal ale ni marok ni ɲɔgɔn cɛ janvier kalo kile 18 farafina dolankunbɛ ba kan final kɛnɛ kan furuku furuku donna marok ni senegal kɔkɔrɔdonbagaw ni ɲɔgɔn cɛ mun nana ni tiɲɛni ye dolan na wagati mun na senegal ka kelen ni fu be yen nɔ farankan na marok be penalti dɔ sɔrɔ o dun fana y'a sɔrɔ jalatigɛbaga tun banna senegal ka celu dɔ la o nana ni mankan ye senegal kɔkɔrɔdonbaga ma 18 ɲɔgɔnko minɛna k'u datugu kalo saba ka taa se san kelen kaso ma k'u ye boni ani tiɲɛni kɛ nga kalo saba kɔfɛ ma saba olu bilala k'a tɔ to 15 ye olu de bilalen filɛ ni ye senegal jamana ɲɛma basiru jomai fai ale kɔni ye marok masakɛ fo a ka ni wale in na wale ye mun a ko hali bi o be jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya baaraw sinsin
0: Iran lahalaya kan u ni Etats-Unis bɛnna kan ko bena u bolonɔ bila kɛlɛjɔ bɛnkan dɔ kan ko min bena kɛ sababu ye ka Detroit d'Hormuz kɔgɔji sira dayɛlɛ nunu lo kun be an bolo ka lase aw ma Sori Ibrahim bena masalaba kɛnɛ sigi aw ye a ye wele bila Dr Mahamadu Konate de ma ale ye sanfɛ kalanfa ani mara kɛcogo ɲuman ɲininikɛla ye u bena kuma bɛjɛ fanga de kan aw kan bɛ
5: aw danse n'aw be k'an lamɛn ka bɔ diɲɛ fan o fan fɛ an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlenbaw bɛɛ lajɛlen ye nin waati na aw bisimila masalaba kɛnɛ kan bi an ka mɔgɔ welelen ye Dr Mahamadu Konate de ye ka bɔ mali la sanfɛ kalanfa don wa ɲininikɛla fana don a be ɲinini kɛ kosɛbɛ mara kɛcogo ɲuman kan an bena kuma bi bɛɛjɛ fanga de kan n'o ye demokrasi ye aw danse Docteur Mahamadu Konate ini nyantuma
6: ba
5: ibe fo anga kumaso kono ya Dakar ina natalike barado la noye la jira bado ye mikera ben ani lakanaka nga bi amena kuma beje fanga kan ni doko jemu fanga na be fo francikana ko demokrasi ni wati labaina kuma chama be ka keka demokrasi noye beje fanga e ka ala gushi ka fo fanga nyumante ka fo farafina mogoteni fanga marastroya ina demokrasi nyire fin suku jumeyi mogo ka se ka fam
6: ani che ka ulila e ka nyingali na faka bon kosɛbɛ anw ka farafina sigiyɔrɔn fan nunu kan jamasago fanga ne b'a wele te fanga min ni jama sago a sago bɛ a la ni fɛn fila ye fɛn saba yɛrɛ a fɔlɔ n'a marabaw sugantili ye k'a fɔ anw bi sɔn nin ka kan ɲɛma ye u sago b'o la a filanan ni mara kɛba kɔlɔsili ye k'a fɔ nin be ka nin baara in kɛ a an b'i kɔ baw anw ka laɲini tun ye nin de ye i be ka nin kɛ a ni anw ka laɲini ti kilen ye awa i taabolo ɲi falen sabanan ni mara jɛngɛla n'a jiginna fɔɔ k'a cɛjuguya jamakɔnɔdon be se k'a fɔ fanga bila y'a ye o datɔ ne ko jama sako fanga o de demokrasi ye demokrasi nin de hakilina de don y'a faamuya miirinaba de don taabolo de don mɛ taabolo min don mɔgɔ be ani fɛn dɔ ɲagami ɲɔgɔnɔ kelen tɛ o ye mara yɛrɛ ye kwa mara ani hakilina wala laɲini o di kelen ye laɲini b'a f'u ye an kan ka ta yɔrɔ min na nin de kan ka kɛ mɛ mara ye min be kɛla bɔn mara de tiɲɛna anw bolo ne tɔ wele ko guvɛrnansi guvɛrnansi de tiɲɛna guvɛrnansi tiɲɛna maw bolo minnu ko k'olu ye jamasago fanga lasabatibaw ye y'a ye i ma ye ni ne nani confusion ye jamanadon yɔrɔ nunu ko k'olu b'a la baara dɛ olu de y'a tiɲɛ olu de ka baarama ye
5: ka da ka ni y'a jate minɛ demokrasi n yɛrɛ mɔgɔ minnu be mara kɛ bibi na
6: i t'a kɛ to n ka misala
5: surun tan'a ye
6: komi an ka jamana ka silamaya de ka bon a bɛ komi silamaya ani silamɛ silamaya o fana ye hakilina de ye o ye
5: hakɛw
6: ni taabolo de don
5: diinɛ don
6: taabolo de don a b'a f'i ye nin ye nin ye nin kɛ kɛra nin kɛ mais silamɛw ye minnu kan ka labaara mais ni k'i be silamɛ i y'a faamuya silamɛw fɛ bi ala an ka dugu kɔnɔ i tɛ bɔ silamɛ la
5: a ka gɛlɛn
6: silamɛw be fɛn caman kɛ bi anw fɛ ya ni ye an ka dugu ta a zonw ye jɔn ye a gulominaw ye jɔn ye a bingelikɛlaw ye jɔn ye hali sisan an be jatɛwale kɛba mun kɛlɛla jɔn don mun b'a fɔ k'u ye silamɛw ye caman galo
5: démocratie na i da sera ma k'a fɔ ko démocratie la bɛjɛ fanga jamanadenw de b'u ka ɲɛmaw sugandi nka n'an ma mara kɛ n'o taabolo ye jɔn be k'an ɲɛma ye o be se ka dɔn cogo di o be se ka faamu cogo di bɛn be se ka kɛ mɔgɔ kelen ka cogo di n'a ma kɛ ni bɛjɛ fanga sira ye
6: cogo kɛcogo to la n'i ma ta ni jamasago fanga sira ye i be ta ni yɛrɛ sago fanga de sira ye o yɛrɛ sago fanga sira bena ni sira fila saba ɲɔgɔn ye a dɔ ye dɔ ka wuli a dɔ ye
5: ni fanga be maa min
6: nɔnɔ dɔ ye fɔlɔ kulu jamana don yɛrɛ k'a fɔ an be fanga di karimasina n'a ka denbaya ma donk
5: o ye masaya ye
6: masaya ye e bi ka ye ni e taara e den bi ka ye wala e dɔgɔni bi ka ye a kɔni fanga be aw de ka so y'a faamuya bon a dɔ ye fana dɔ ka wuli ka fanga daragi wala ka fanga ta parce ko se baya ka farin k'a fɔ bɔn ne b'aw mara ka ɲɛmɔgɔ ye bɔn n'i ma ta jamasago fanga fɛ i be ta yɛrɛsago fanga de fɛ dɛ bɔn a kɔrɔ tɛ ko o bɛɛ ye fɛn jugu ye a yɛrɛ ma a yɛrɛ ma a juga bena ni mara hakɛw kɛtaw ani majɛ minnu be se ka y'a la m'a a walawala maa ko ko ni ma ko k'ale be a ka fanga karaba aw ka dugu kan jamana kan a be se ka kɛ ale ka jama ale ka fanga karabali kɔnɔ ale be aw la marani aw mara ni ladiriya ye parce que ale ladiri ye ni ladiri ye ni ladiri ye fanga karaba aw kan k'a sɔrɔ y'a faamuya a be se k'aw mara ni cogoya ye aw ka hɛrɛ be sɔrɔ mina hɛrɛ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye aw be lakana o kɔrɔ ye aw be dun gafa sɔrɔ o kɔrɔ ye aw be basigi sɔrɔ o be se ka kɛ o an y' o kow yira ka tɛmɛw ko kɛra diɲɛ wɔrɔ yɔrɔ wɔrɔ la ka tɛmɛ sigida wɔrɔ la ka tɛmɛ a dɔw kɛra worom jamanaw ka a dɔw kɛra ali kerezi jamanaw ka a dɔw kɛra yɔrɔ wɔrɔ la diktatiri kun be mɛn diktatiri minnu don o ye hɛrɛ se jamana kan do ma o be se ka kɛ o n'o kɛra fana jamanakan do b'a fɔ k'a bɛnnuu ma mɛ n'i ye a lajɛ an general o de ka dɔgɔn
5: n'a y'a misaliya dɔ ta libi kan ka mohamad kadafi to fanga
6: lakalatama
5: lase ye a nana fanga la nka a ye jamana ɲi dilan jamanadenw lafiyara a ka mara kɔnɔ nka kabini a taara jamana ɲi bina
6: exactementni ye misalyaɛrɛ an kɛrɛfɛ an yɛrɛ maliɛn be libi dɔn kosɛbɛ o ye misaliya sni k'a fɔ yɛrɛsago fanga tun don mɛrɛsago fanga min don a ye ɲɛsi jamanakadenw ka hɛrɛ ɲinini sira ma a y'o baara kɛ wala hali n'a yɛrɛ ye dɔ nɛmusa ma kɔni y'o baara kɛ jamanadenw lafiyala hali shomɛri tun be dɔɔni sɔrɔ jamana ka wagande kɔnɔ bɛɛ tun be ta kalan kɛ gratuitement n'i ye karamɔgɔw so be duu bɛɛ ma donc fɛn caman tun be lafiya caman tun be i b'a sɔrɔ fanga jamasɔrɔ fanga be yɔrɔ de la a fɔ lekmɛ k'a be yen mais mara kɛcogo kɔnɔ mara kelen be yɛrɛsago fanga mara ye k'a sɔrɔ ladiriya t'a kɔnɔ
5: n da tun bena se o yɔrɔ de ma ka da kan n'i y'a lajɛ farafina jamana dɔw la a be fɔ ko bɛjɛ fanga don kalataw be kɛ bɛjɛ fanga taabolo bɛɛ be sabati kɛnɛ kan nka n'i y'a a jati minɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ i bena sɔrɔ kɛwalew la i bena sɔrɔ bɛjɛ fanga yɛrɛ tɛ mɔgɔ min be fanga la o de sago be kɛ o de ka laɲini bɛɛ be sabati dɔw yɛrɛ b'a fɔ faransikan na ko régime présidentiel jamana nunu caaman na o de be yen nka bɛjɛ fanga yɛrɛ yɛrɛ tɛ yala o yɔrɔ de la tanu yɔrɔ ma kɛ ni a tɔgɔ tiɲɛ nana yɛlɛ bɛjɛ fanga yɛrɛ
6: lasɛbɛ n y'o de fɔ mara o de wala mara be tiɲɛ min kɛ maa bolo minnu ko kulu ye jamasago fanga sabatibaw ye nani taloni o de bena ni mɔgɔw be confusion créé ɲagamini kɛ y'a faamuya donc u b'u dogo yɛrɛsago kɛbaw mɔgɔw dogo ma b'u dogo jamasago fanga birifini kɔrɔ y'a ye ka se ka u yɛrɛ do ka denbaya ko o ka fanga sinji jamana yɔrɔ bɛɛ la jamana nafasɔrɔsɔrɔw bɛɛ k'olu bila o yɔrɔw la ka hɛrɛ ka yɛrɛ n'a ka mɔgɔw ye ma o ma ni hakilina to n'a tɛ tɛ kelen ye kɛ i bila kɛrɛfɛ an y'o ye gabɔ k'i ka ko bɛ to a bɛ ka ko bɛ kɛ kɔfɛ ko ye dɔ be jamanaw bila donc o mɔgɔw be yen jamanadenw de kan k'u ɲɛ yɛlɛ k'a dɔn a be e da nka ti i jogo la donc e t'a ye e ni jamasago ne yɛrɛsago kɛba yɛrɛ ka mara a bɛɛ ye kelen nka encore une fois yɛrɛsago kɛba a mara dɔ be ɲɛ a dɔ be tiɲɛ a tiɲɛta de ka ca n'a ɲɛta ye o de y'a to jamanaw yɛrɛ ka ye cogo la o ko chansi c'est-à-dire garisigɛ be yɔrɔ min na k'a fɔ mara bi ɲɛ ka taa jamanakɔnɔdenw ka sago nafa sira fɛ o ye yɔrɔ min na n'an ye jamasago fanga sigi o garisigɛ ka bon o ka se ka baara mara ɲuman kɛ ka tɛmɛ ni an sɔnna yɛrɛsago fanga ma o garisɛ ka dɔgɔn ka mara kɛ ka ɲɛ.
5: Nka yɔrɔ fan dɔ fana fɛ n'i y'a ye k'a fɔ bɛɛ jɛ fanga in démocratie in a tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ nin cogoya in na tan. I y'a fɔ sisan an da sera a ma k'a fɔ mɔgɔ dɔw de bɛ na a sira fɛ nka u t'a waleya. Nka mun de la u t'a waleya ka d'a kan an y'a fɔ k'a fɔ bɛɛ jɛ fanga in fana taabolo dɔ ye min ye ni i nana n'i ma sɔn k'a waleya jamanadenw bɛ se ka i bɔ i nɔ la. Nka mun de la jamanadenw tɛ se ka wuli k'a fɔ k'u bɛ marabaga dɔ bɔ a nɔ la min tɛ ka tagamani bɛɛ jɛ fanga sira ye. Yala o fana t'a fiɲɛ dɔ ye wa?
6: O y'a fiɲɛ dɔ ye. Jamanakɔnɔdenw tɛ o yɔrɔ in ye k'a fɔ parce que u b'u yɛrɛ kun kan fɔlɔ. Parce que o fana o b'a ɲini olu yɛrɛ ka kurazi sɔrɔ k'u ka majɛ ka jɔ u yɛrɛ ka majɛ la. Parce que o kɛbaliya in dɔ ye jamanakɔnɔden yɛrɛ ka majɛ de ye. Parce que hakɛ b'e bolo ni min y'i dogo jamanasago fanga birifu kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ e k'a fɔ n tɛ wote i ye tugun siɲɛ wɛrɛ. Wala i ka a fɔ i toɲɔgɔn ye ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an y'a kɛ a kɛra cogo min na 2020 ka wuli k'a fɔ jamasago fanga tiɲɛna a kɛlen bɛ denbaya fanga ye wala yɛrɛsago fanga ye wala fanga sunsori i y'a faamuya bon o de ye hakɛ ye min bɛ jamanakɔnɔdenw bolo mɛ bɛɛ tɛ o labaara bɛɛ t'o labaara bon a labaarala maliyɛnw fɛ 2020 nka a kɔ o de mara cogo ma ɲɛ o kɛcogo ma ɲɛ i y'a faamuya donc o fiɲɛ ye jamanakɔnɔdenw yɛrɛ ka fiɲɛ de ye u kan ka jɔ o la donc fiɲɛ tɛ dɔrɔn ɲɛmɔgɔ ye fiɲɛ dɔ bɛ jamanakɔnɔdenw yɛrɛ la donc fu fana k'o don ka se k'o labaara o ka se k'o gilen o lakile kabiri ɲɛma suganti yɔrɔ jamanakɔnɔdenw kan k'u kɔlɔsi sugantili ma kɛ kun fɛ sori ni n fa terikɛ ye nin y'an ka dugulamɔgɔ ye ni cɛkɛ ye dɛ fanga bɛ fanga cɛkɛ ye nasa wari o man ka kɛ fanga kalifali sababu ye donc anw de ka kan kɔlɔsi an bɛ maa minnu k'an ɲɛmɔgɔ ye depuis an ka kominiw na depuis miiriw la fo ka na
5: sigidaw la
6: voilà fo ka na président la awɔ hali dugutigiya ninnu fɛn ninnu donc an ka laadiriya in dɛ fo an ka sɔn k'o de kɛ ɲɛma sugantili yɛrɛ ɲɛnabɔ critère fɔlɔfɔlɔ ye. Sori tun bɛ mun kɛra kunun sori tun ye jɔn ye dɛ yanni a kana ne ɲɛkɔrɔ bi ko n ka wota ye sori ye kulukoroka de ye opérateur économique don ne tɛ foyi dɔ sori kan jɔn de bɛ sori dɔn dɛ sori ye mun de kɛ kulukoro ye dɛ sori dɔn ni mun de ye yen dɛ e la sori ma kilennen ye wa sori taabolo ye mun ye dɛ an kan k'o de ɲini k'a dɔn fɔlɔ.
5: Ɲɛmaaya tɛ kalifa ten.
6: Voilà a tɛ fara kalifa ten. Bon an caman t'o baara kɛ. An b'a lajɛ dɔrɔn wari b'a kun wa an bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka dun wa cɛ an ka tɛrɛn n'a bɛ sɔn an ka tɛrɛn dilan an ye an bɛ kuta ye.
5: Nka docteur Konate n'an ko k'an bɛ don a kɔnɔ fana ka ɲɛ bɛɛ jɛ fanga in halisa n bɛ n sinsin a kan ka d'a kan i da sera kalata ko kuma ma hali o kalata minnu bɛ labɛn anw ka farafinna jamana ninnu kɔnɔ a caman na majɛw bɛ yen dɛ.
6: A caman tɛ kɛ a ɲɛma bawo minnu bɛ fanga la i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ labɛnw sabati jamana yɛrɛ mara bolo ka minɛnw. Bɛɛ jɛ minɛn minnu bɛ yen parce que olu bɛ fanga la don maa min ka d'u ye u bɛ o bila olu ka disposition na olu ka u ka campagne kɛ n'o ye o man kan. Awa dɔw bɛ yen fana b'u to fanga in na u sago bɛ maa minnu na n'olu kan ka weteli ko ɲɛnabɔ i y'a faamuya u bɛ u yɛrɛ fɛlamɔgɔw bila yen walasa ni jaabi ser'u ma olu ka se ka olu ɲɛnamaw ta. Bon nin bɛɛ ye majɛ ye nin bɛɛ ye ɲagami de ye nin bɛɛ ye ladiribaliya baaraw de ye.
5: Nin bɛɛ ye adamadenya
6: walew ye. Min bɛ weteli yɛrɛ ka a nafa bɔ a la ka sansi bɔ a la. Jamanadenw bolo e taara wete a wete la koyi nka a ka wete ka kan ka wolo min na jaabi ka kan ka kɛ min yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ o bɛ yɛlɛma.
5: O dragira sira la.
6: O dragira la. Donc o fana ye gɛlɛya ye min kan ka fɔ. O gɛlɛya in tɛ se ka dilan ni mara bɛ minnu bolo bi n'olu m'u jɔ jɔyɔrɔ la. Bon fanga b'olu de bolo ka sugantili kɛ maa minnu kan ka bila nin wote ninnu ɲɛnabɔli sow kɔnɔ. Maa minnu yɛrɛ kan ka bila hali kiiribulon kɔnɔ n'olu ka n'a a gɛlɛla wotebaw ni ɲɔgɔn cɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ a kuma kɛ. Donc u ka kɛ maa laduru ye u ka baara kɛ ni sariya ye u kana baara kɛ ni mɔgɔw ka hakilinaw ye. Voilà, mon refait la couille. Donc, ni fin de mina bɛɛ ka dɔ kɛ jamanakɔnɔdenw kan ka u ta kɛ marabaw kan k'u ta kɛ.
5: Dɔgɔtɔrɔ an b'a dɔn an bɛ min kɛ sisan an bɛ dɔnkili duman dɔ lamɛn maninkakan yɛrɛ la an bɛ sɔrɔ ka segin ka na dɔnkili jumɛn yɛrɛ de ka di e ye.
6: Bazumana de ka di ne ye dɛ.
5: Bazumana ba.
6: Bazumana ka di ne ye. Bazumana ka dɔnkili kɔrɔ ka di.
5: An k'o lamɛn an bɛ segin ka na sisan.